0: اشرار توی فرق دوره تا بوت مخابه
1: South to we are speaking to Connor.
0: Appreciate.